0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking 27 stepeni, u Rimu 25, u Njujorku 24, u Atini 23, u Tokiju 22, u Torontu 21, u Sidneju 17, u Beču 16, u Moskvi i Londonu 14, u Madridu 13, u Parizu 12, a u Stokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, ponegdje u Hercegovini do 34 stepena. Vrijeme sutra, petak, 11. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 21, u većem dijelu zemlje do 28, u Hercegovini ponegdje do 30 stepena. Prvi dan vikenda, subota 12. septembar, bit će pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, u Hercegovini do 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 13. septembar. U većem dijelu zemlje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Prosti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.